0: mycket. Nu pratar jag svenska igen, så man blir slut på den här värmen. Nu så ska vi avsluta det här setet med sjuminneslandet, eller hur? Jag har ett minne som är en guldfisk, det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags, jag är inte sån. Nu ska vi se här, sjuminneslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Yes! Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja. Vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emma-Lisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Wow. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti, då börjar det hända grejer. 8 augusti då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar upp tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen. Skeppsholmen 29. Om det är någon som vill dit och komma. Tack så mycket. Det här är sista låten för setet. Sen är vi strax tillbaka. Skymningslandet.

slutade med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.